0: my record, man. I just bought it.
1: Radiogodis.se.

A man could get arrested.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerolinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din rysa går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
17: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Radiogodis.se.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller Rio de Janeiro. Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: hemsida.
1: Glad kexchoklad. Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukttång och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kallas för maskin.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet. Jag har aktiverats för tre gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
9: De sänkte momsen!
10: Moms!
11: Sänker priset!
12: Sänk!
13: Moms Filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
14: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummen. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
15: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, så är vi på Q-Star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
16: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
17: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
18: En vuxen deal hos vuxen.se.
17: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
19: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
20: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
21: Det här är ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
22: Nej, det här innehåller ju retinol och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
19: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta, lev livet,
23: hela livet.
24: Vädret, i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
25: Soligt i den södra delen av landet, men också längs Norrlandskusten och allra längst upp i norr. Moln och regn tar sig över fjällen och fortsätter österut. Vinden tilltar efterhand. Och fortsatt varma temperaturer också för årstiden med 16-18 grader i Götaland, minst 16 grader i Svealand, 13-15 grader längs med Norrlandskusten, mycket varmt alltså. Lite svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
26: Radiogodis.se.

hela svenska rocksoundet var ju på influenser av både New Wave och den här tonårsdimma poppen på svenska som gick bra på listorna i början av 80-talet. Europa heter det här bandet. Ej att förväxla med Europe såklart. Kanske var man lite sena på bollen ändå. 1983 kom nämligen den här deras enda singel Annorlunda. Som du hör i Neverbeans med mig, Vladis Labonita. Här lyssnar vi alltså på låtar som trots alla förutsättningar inte slog på 80-talet. Härnäst ska vi bekanta oss med den här killen, Sean.

Jan Hayden, en artist som det finns väldigt lite information om där ute, men en enda singel blev det bara för honom i alla fall. Det var Polydor som släppte den här låten Party Boy 1984. Ett lite mer egensinnigt bidrag nu, Nancy Nova, kallar sig en tjej som gjorde ett gäng singlar i början av 80-talet. Vi hör en från 1982, No No No.

lyssnar på Nevergreen, så vi har precis hört Nancy Nova, en engelsk tjej som heter Carol Holness i verkliga livet. Vi lyssnar ju relativt ofta på misslyckade solosinglar från artister som lämnat sina band i det här programmet. I alla fall lite omvända kanske man kan säga, när framgångarna uteblev för Carol som Nancy Nova. Startade hon nämligen ett band som gick lite bättre för i alla fall, Toto Coelho. Deras superhit I Eat Cannibals kom ju faktiskt till och med samma år som den här singeln med Nancy Nova 1982. No, no, no heter melodin. Har ni hört talas om Andy Pratt någon gång? Om inte, så har ni i alla fall fått rikligt med möjligheter. Han har varit aktiv som artist sedan början av 70-talet på en massa små och stora skivbolag. Vi ska naturligtvis kolla in en 80-talsupplaga av honom. Det blir en singel från 1985. Andy Pratt alltså med Face I Wear.

0: Face I Wear heter den här singeln med Andy Pratt, en amerikansk singer-songwriter som gjorde sin första platta redan 1970.
1: Radiogodis.se.
0: Och just Trouble heter den här soulpop-trion från London som fick just Trouble med att nå listorna. Den här typen av soulpop var väldigt typisk brittisk ett tag och kom väl lite i kölvattnet efter den engelska acid housen på något vis. Det är Phil Harding som har producerat den här Trouble in My Life.

Och nu har vi alltså hört Trouble, en mycket kortlivad brittisk soulpop-trio. Just det här soundet kan ju inte nästan vara något annat än brittiskt från 87, eller hur? Trouble in My Life heter låten, bandets enda singel. Lite mer stelbenta tongångar nu. I kölvattnet efter band som till exempel The Cure kom en våg av brittiska gitarrband med lite drömska tongångar. Ett av dem heter Sad Lovers and Giants. Vi ska kolla in en singel från 1987, Seven Kinds of Sin.

var Sad Lovers and Giants, ett engelskt band som fanns två gånger kan man säga. Först som avigt postpunkband i början av 80-talet, sedan splittrades man för att dyka upp igen 1987 med ny laguppställning och ett lite mer kommersiellt sound. Simon Allard heter bandets sångare. Det var också han som var den enda länken mellan bandets två konstellationer. Seven Kinds of Sin heter den här lite Cure-doftande singeln från 1987. Vi stannar i England och har väl kanske en tå eller två kvar i New Wave-poppen också. Men nu handlar det om den här pampiga och lite lyxiga poppen som var signifikativ för England i under 80-talet. Frekvent förekommande i Evergreens också ju. The Shine heter bandet vi ska kolla in idag. Här med singeln Shadow.

Brittiska The Shine var vi hörde. Neil Lockwood heter sångaren, huvudpersonen. Han skulle efter att det här bandet aldrig lyckades ansluta sig till Electric Light Orchestra Part 2. Ni vet det här bandet av avhoppade elomedlemmar som bildades när Jeff Lynne gjorde sin akt till ett enmansband på 80-talet. Shadow Dancing heter singeln med The Shine från 1985. Prince var ju förutom den egna karriären inblandad i lanseringen av en del kvinnliga artister under 80-talet. Inte sällan hade de en bakgrund i hans kompan Revolution, men han hade en del andra artister i sitt stall också. En sådan här nu, Jill Jones. Och visst känner man väl igen Prince-soundet på hennes G-spot.

Jill Jones har vi hört. En av många musor vid Prince sida under 80-talet. Här låg han naturligtvis bakom det mesta. Till och med titeln osar ju Prince. G-Spot, det låten med Jill Jones alltså. 1987 kom den ut. Vi började i Sverige och på svenska i dagens program och ska avsluta på samma sätt. EMI hade ju ett säkert bestånd av gitarr på svenska med ringande Rickenback-gitarrer i början av 80-talet. Förutom Gyllene Tider så gjorde ju Lasse Lindbom Band och Niklas Strömstedt sådana platser till exempel. Och det här gänget från Stockholm, Rex Drox.

Vi började i Sverige och på svenska i dagens program och ska avsluta på samma sätt. EMI hade ju ett säkert bestånd av gitarrpop på svenska med ringande Rickenback-gitarrer i början av 80-talet. Förutom Gyllene Tider så gjorde ju Lasse Lindbom Band och Niklas Strömstedt sådana platser till exempel. Och det här gänget från Stockholm, Rex Drox.

luttrade skivögon ser att det här är en svensk EMI-platta från mitten av 80-talet. Bolagets stora namn Kjell Andersson gjorde ju även omslagen på en del plattor då. Som till exempel den här enda plattan med Stockholmsbandet Rex de Rox. Moderna mysterier heter deras EP i 12-tumsformat som släpptes 1985. Därifrån hörde vi Som en man. Sista plattan i dagens Nevergreens var det där. Hoppas ni har haft en angenäm stund i 80-talets skuggiga bakgård. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se. Aktivera tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: radiogodis.se.
1: Impact in 5 seconds. 5, 4,

0: 80-tal, dygnet runt.
1: Bienvenue chez Joe.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud,
4: förvänta dig lukton och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll,
4: vas och kaffemaskin.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam.
6: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
7: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
8: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen bil.
9: En vuxen bil hos vuxen.se.
8: Gör en vuxen bil hos vuxen.se.
10: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
11: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
12: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
13: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
14: man kan tro att det är här det händer.
13: Korv, 32 korv.
14: Det är många korv.
13: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
14: Men det är ju själva verket här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
18: Soligt i den södra delen av landet, men också längs Norrlandskusten och allra längst upp i norr. Moln och regn tar sig över fjällen och fortsätter österut. Vinden tilltar efterhand. Och fortsatt varma temperaturer också för årstiden med 16-18 grader i Götaland, minst 16 grader i Svealand, 13-15 grader längs med Norrlandskusten, mycket varmt alltså. Lite svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
19: Radiogodis.se.

radio.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Radiogodis. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Chickan. Charles Ingvar. Redan miljonär.
2: Vill du ha en stol?
1: Nej. Jag vill ha 10 sekunders tystnad. Jag har en plan.
3: En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin gett sig kast med.

0: syskon.
1: Charles-Ingvar.
0: Redan miljonär.
2: Vill du ha en stol?
1: Nej. Jag vill ha 10 sekunders tystnad. Jag har en plan.
3: En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste planen vi någonsin

0: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Sorry, not sorry, McDonald's Kanada. Vi har snott er burgare. I vårt World Menu Mission har vi stulit Donken-favoriter från hela världen. Beställ en Maple Barbecue and Bacon Quarter Pounder och Company för bara 99 kronor innan de tar tillbaka den.
2: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
3: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
4: Jag vill bara säga att det är dags nu.
5: Jag ska ingenstans, förstår du.
4: Nej, kom tillbaka!
3: Boka vinterns härligaste resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
6: Arbetsförmedlingens nystartsjobb har möjliggjort att jag har kunnat få in människor som jag kanske inte annars skulle gett en chans. Och det har varit strålande.
7: Kom igång med nystartsjobb. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Ta hand om dig.
9: Och du, ta hand om dig.
8: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Värst vad du var glad idag då.
12: Ja, vi fick ju höj- och sänkbara skrivbord igår. Ljudabsorbenter till kontoret. Och ordentliga pallställ till lagret.
11: AJ-produkter eller?
12: Ja.
13: Fem skäl att besöka Biltemas café. Kokt korv med bröd, 5 kronor. Varför betala mer? Vi ses.

0: choklad.
1: Hallå, hallå. Får jag be dig om legitimation, tack?
2: Har du en legitimation?
3: Ja, du har ett litet lägg jag kan få kika på.
2: Okej, har du ett lägg, tack?
4: Vi vet att vi är rätt petiga när det kommer till ålderskontroller. Och det är faktiskt helt med flit. För med en begränsad tillgång till alkohol mår folkhälsan bättre.
1: Hittar du läget heller?
4: Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Varning. Den här reklamen riktar sig till dig som tål höga halter av spänning. Kepler är tillbaka med en ny del i den hyllade serien om Jona Linna. Prova BookBeat helt gratis i 45 dagar och lyssna på Medusa om du vågar.
6: Vet du vad jag sa i lunchrummet? Jo, du vet hon Liselott. Hon hade ju med sig filé i tisdags, onsdags och torsdags.
7: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
8: Hej bilägare! Åk säkert och snyggt i vinter med nya däck och fälgar från Svenska Gummihuset. Smidiga köp med 24 månaders räntefri delbetalning. Snabb leverans till dörren. Såklart.
9: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
10: Soligt i den södra delen av landet, men också längs Norrlandskusten och allra längst upp i norr. Moln och regn tar sig över fjällen och fortsätter österut. Vinden tilltar efterhand. Och fortsatt varma temperaturer också för årstiden med 16-18 grader i Götaland, minst 16 grader i Svealand, 13-15 grader längs med Norrlandskusten, mycket varmt alltså. Lite svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
11: Radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Det här är ett meddelande till alla smartsnåla bilägare där ute. Aktsam bilförsäkring är för dig över 40 som bor utanför storstan och inte vill betala Stockholmspriser. Var inte dum snål, var smart snål. Teckna Aktsam bilförsäkring.
2: Mellan den 2 oktober och 12 november bjuder Eckerölinjen in till en viltbuffé ombord, fylld med delikatesser från skog och hav. Extra förmånligt pris på buffén får du vid avresa söndag till torsdag. Endast 345 kronor då du bokar på eckerölinjen.se och uppger rabattkod VILT. Välkommen ombord.
3: Sektoralarm.
4: Jag har kört i utomhuskameran här. Du, jag har breaking news. Jag har precis aktiverats av en igelkott igen.
3: Ja, jag ser på din bild här att det är i alla fall en väldigt gullig igelkott.
4: Ja, just den här var väl väldigt gullig då.
5: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och oväntat gulligt besök. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.
6: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
7: Amazon presenterar Emmas första helgresa med Max. Inför deras romantiska helg i Paris kollade Emma på Amazon. Där hittar hon en Kindle, en sovmask, öronproppar och en extra mysig pyjamas. Perfekt för att varva ner efter en lång dags promenerande. Håll ut, Max. Kom ihåg att för Emma är en god natts sömn det mest romantiska som finns. Varför inte komplettera med lite kamomillte? Hitta det du behöver på amazon.se.
8: Vi på IKEA berättar gärna om alla soffor, skåp, stolar och köksgrejer som har fått nytt lägre pris. Men det är ju hundratals produkter och jag har bara 15 sekunder på mig. Och nu är tiden slut. Upptäck alla på IKEA.se eller i ditt närmaste IKEA-varuhus.
9: Upptäck havet som destination i höst med Tallink Silja Line. Under våra spanska temaveckor väntar smaker, rytmer och upplevelser från Spanien. Kom ombord och säg adios till vardagen. Visit si på tallinksilja.se.
10: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
11: Ursäkta, det är dags att komma upp.
12: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
11: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
12: Va?
10: Boka vinterns värmande resa på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
13: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
14: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Rydsbilglas.
15: Hej, jag tar en jubileumstriss.
16: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är fast jag kan bli.
17: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
19: Soligt i den södra delen av landet, men också längs Norrlandskusten och allra längst upp i norr. Moln och regn tar sig över fjällen och fortsätter österut. Vinden tilltar efterhand. Och fortsatt varma temperaturer också för årstiden med 16-18 grader i Götaland, minst 16 grader i Svealand, 13-15 grader längs med Norrlandskusten, mycket varmt alltså. Lite svalare i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
20: Radiogodis.se.

Hej där, dags för en ny upptäcktsresa i kulverterna som skivbolagen helst vill glömma. Nio plattor ligger framför mig, alla med intentionen att slå sig in på topplistorna när det begav sig.

kanske kändes de där rösterna bekanta. Inte så konstigt i så fall. Vi har nämligen hört Chris Difford och Glenn Tilbrook, en gång drivande krafter i bandet Squeeze. I början av 80-talet tog Squeeze en tillfällig paus och då startade Chris och Glenn den här duon som hade betydligt motigare på topplistorna. Difford and Tilbrook kallade man sig och vi hörde singen Love's Crashing Waves från 1984. Ett par år bakåt in nu och lite mer syntbaserade tongångar. Come back.

från stulbaserade enmansband blev ju plötsligt en möjlighet när syntarna gjorde intåg i musikvärlden på allvar på 80-talet. Storbolagen gjorde många sådana här lite billiga chansningar på akter som fick ut en singel eller två. Trees kallar sig den här akten. Ett enmansprojekt av keyboardisten Dane Conover. Comeback heter singeln vi hörde från 1982. Nu ska vi hem till Sverige en sväng, närmare bestämt till Stockholm, bandet Café M. En enda singel gav han ut.

stockholmska Café M var det där. Magnus Wikner, ett kille som sjöng i det här kortlivade bandet. 1983 släppte man sin enda singel Varma minnen. Skådisar som gör ett försök att slå sig in i musiken, ett återkommande segment här i Nevergreens. Anita Dobson heter en brittisk aktris som på 80-talet blev känd via evighetssoppan EastEnders. Det ledde till en platta också. Vi ska lyssna på Talking of Love.

brittisk skådespelare i första hand som hade en parallell sångkarriär också. 1987 kom singeln vi hörde, Token of Love, skriven och producerad av Brian May från Queen. Deras samarbete skulle fortsätta även i framtiden, fast då på ett mer personligt plan. De har nämligen varit gifta sedan år 2000. Från det här lite mogna och stillsamma soundet byter vi till det totalt motsatta och kollar in Alfonso Ribeiro, en blott 10-årig kille från New York som fick den stora äran att dansa med Michael Jackson i hans klassiska Pepsi-reklam från 1984. Han fick göra en platta också, den här Dance Baby.

Alfonso Ribeiro. En blott 10-årig kille från New York som fick den stora äran att dansa med Michael Jackson i hans klassiska Pepsi-reklam från 1984. Han fick göra en platta också, den här Dance Baby.

Ja, vi har hört Alfonso Ribeiro, en blott 10-årig kille alltså, som fick chansen att göra en platta efter att ha synts som ung dansare tillsammans med Michael Jackson 1984. Inte mycket blev av hans musikkarriär, men annars har det gått bra för Alfonso som skådis bland annat. Han hade en av de ledande rollerna i komediserien Fresh Prince i Bel-Air med Will Smith i början av 90-talet. På senare år har han varit programledare för klassiken America's Funniest Home Videos. Men detta var alltså redan 1984 och singen Dance Baby. Tvära kast nu, som så ofta i den här programserien, från republikal soulpop till lite stelbent jeansrock från den här killen, Todd Sharp.

Du lyssnar på Nevergreens och det där var ju just en sån. En artist som kämpade på som förband till större akter i hopp om det stora genombrottet i eget namn. Men det kom liksom aldrig. Todd Sharp heter den här killen. Under 80-talet turnerade han med bland annat Fleetwood Mac, vilket gjorde att bandet Christine McVie fick upp ögonen och producerade den här plattan för honom. I Don't Want To Leave You heter den här singeln från 1986. En ganska typisk låt man kunde höra i Metropol, tycker ni inte? Mutepop med lite soligt anslag kom det också mycket från de brittiska öarna i slutet av 80-talet. Wet Wet Wet och Black är väl två exempel som lyckades ganska bra på listorna. Sånt intresserar vi oss inte alls för här, som ni vet. Istället ska vi kolla in en duo som heter It Takes Precedence.

lite svala och väldigt vita soulpopen kommer från It Takes President, en duo som gjorde några sådana här singlar i brytpunkt mellan 80- och 90-talet. Detta var deras debutsingel från 1989, What We Do Best. Sverige hade ju en Europop-scen som det gick rätt bra för på listorna, här hemma i alla fall. Inte sällan angränsade lite till slagen om Melodifestivalen också. En sådan akt kliver upp på scenen här och nu. Caroline Kane. I've got a problem, don't go away.

var Caroline Kane, en väldigt hemlighetsfull svensk akt som bara gjorde just den här singeln. Låten är ett tidigt verk av Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist förresten. De skulle ju kanske framförallt på 90-talet bli väldigt framgångsrika som låtskrivare i Melodifestivalen. Tell Me Please heter den här singeln med Caroline Kane från 1985. En sista platta för idag då. Vi beger oss till England för att kolla in Mike Wilson. Det är Wilson som han kallar sig på sin enda platta som heter så här.

kallar sig alltså den här killen Mike, hans förnamn. 1987 släppte han sin enda singel, den här Dance With Me. Producerad av en av de mest flitiga hustomterna i det brittiska 80-talet, Christopher Neil. Detta blir sista plattan i Nevergreens. Jag tackar för sällskapet som vanligt. Hoppas vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

Jaha, nu har vi riktigt kommit igång som här i PI Radio Station. Och det är någon som knackar på här, om inte Amy Stewart med sin Knock on Wood.

0: Yes, that was Kiss by Bits. Det är en slags övertygning. Jag vet inte nu vill jag säga till Sandra. Yes.
1: Bra, god.

0: Nu är vi tillbaka igen i studion. En viss Mr. DJ här behagade gå iväg mitt under inspelningen här. Nu får han ta och förklara sig lite grann här. Varsågoda.
1: Ja, det var alltså lite problem med alkoholvarorna som vi har beställt till nästa vecka. Så att vi har rätt ut den nu så att de kommer de rätta sorterna. Och även skivan, Screenkiss.

Det var alltså Wham med I'm Your Man. Sen tar vi lite Indochine. De kan inte bara kao kao bang. De kan mycket annat också. Eller hur, Miss DJ?

0: DJ här för att få sparken med på benet hela tiden. Jag tror han vill säga någonting. Big, big ass. I don't know what to say, but it's all good place here. But I don't think what we should say now. Somebody tell us when a key star. But I don't know.
1: Pick up pieces with when a key star.
0: Där förstod jag inte alls vad han har, men någon mood cheer har vi inte alls i studion, utan vi har massor med skivor som vi kommer att spela för er här ett tag framöver. Och där har vi Brenda Keystar. Hon kommer att dunka låt här med lite dunka, lite italiensk tror jag. Hon är jävligt snygg också.

0: Ja, var det en DJ här som sitter och sparkar mig på benet hela tiden. Jag tror han vill säga någonting. Big, big ass. I don't know what to say, but it's all good place here. But I don't think what we should say now. Somebody tell us when a key star. But I don't know.
1: Pick up pieces with when a key star.
0: Där förstod jag inte alls vad han har, men någon mood cheer har vi inte alls i studion, utan vi har massor, massor med skivor som vi kommer att spela för er här ett tag framöver. Där har vi Brenda Keystar. Hon kommer att dunka låt här med lite dunka, lite italiensk tror jag. Hon är jävligt snygg också.

Där har vi Brenda Kingstar. Hon kommer att dunka låt här med lite dunka. Lite vitamin tror jag. Hon är jävligt snygg också.

Jag förstår inte, någon som knackar på här. Han vill visst säga någonting. Jag förstår inte vad han vill säga. Om vi lyssnar kanske riktigt noga så vi förstår vad han säger.

0: Music.
1: Disco sounds. Radio, radio, radio, radio, radio.

0: This is a journey into sound.
1: Into sound.

Dolce vita, mix, mix, dolce vita, mix, mix.

0: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea även försäkrar småföretag som ditt. Och företagsförsäkringen anpassar sig helt efter din firmas förutsättningar. Swedea är ju specialister på det de gör, precis som du. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
1: Nu kan du boka med KLM och flyga till Shanghai, Costa Rica eller
2: Rio de Janeiro.
1: Res från din lokala flygplats till hela världen på en biljett. Boka på klm.se och tjäna miles på hela resan.

0: choklad.
1: Hur har du det där i bilen? Är det kanske lite... Nu bjuder vi på nya torkarblad från Bosch. När du bokar tid online på rydsbilglas.se.
2: Om din ryssar går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
3: CD, har de inte bara CD?
4: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
5: Förvänta dig lukton och allt för din hud.
4: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
5: Vad som kallt för man går in.
6: Sektoralarm.
7: Hallå, brandlarmet här. Jag har aktiverats för tredje gången. Kidsen kommer att bränna allt. Mellis. Och foodtalk. Vad är foodtalk?
6: Det vet jag inte, men jag har haft kontakt med föräldrarna och de är snart hemma.
7: Tack och lov.
8: Sektoralarm skyddar mot inbrott, brand och amatörkockar. Läs mer på sektoralarm.se. Håll några extra ögon på hemmet.

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Ett land försvaras på många fronter. Det försvaras i verkstaden, vid skrivbordet, ja till och med i konferensrummet. Sök ett ovanligt vanligt jobb på Försvarsmakten och låt din kompetens bli en del av något större. För Sverige. Läs mer på försvarsmakten.se. Civila jobb.
2: Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
3: Vi på Nibe har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nibe.se.
4: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
6: Alekta presenterar. Ha råd med dina rutiner, även när du är rutinerad.
7: Men hur många fuktkrämer behöver du egentligen?
8: Det här är ju ett serum. Det är en helt annan grej. Den tar bort säkert 5 år på mitt face.
9: Nej, det här innehåller ju retinol och typ och sånt. Det tar ju bort 5 år på mitt face.
6: Med en trygg tjänstepension kan du fortsätta vara du när du blir gammal. Alekta. Lev livet. Hela livet.
10: Hi, this is Midju from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
11: Du lyssnar på RadioGudas.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Arriba. James Brown.

0: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
1: Livslång kärlek bygger på omtanke. Och din Volvo är inget undantag. Volvo Original Service Classic är utvecklad för bilar äldre än 6 år och kostar från 2995 kronor. Då ingår även servicegaranti och fri vägassistans. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: CD, har de inte bara CD?
3: Nej! Förvänta dig TV, förvänta dig ljud.
4: Förvänta dig lukthång och allt för din hud.
3: Förvänta dig spelkonsol, handkontroll.
4: Vad och kaffemaskin.
1: Folksam presenterar Tonårskrångel.
5: Det var en liten bit kvar nu.
1: Livet kan vara krångligt. Sparande och försäkring ska inte vara det. Folksam. Är det just idag som du söker upp din gamla barndomskärlek som flyttade till Arvidsjaur? Eller var det Smygehuk? Någonstans däremellan, va? Om det är det, ser vi på Q-star med dig hela vägen. Tanka kärleken på någon av våra 325 obemannade mackar.
6: Vi på Nive har drivits av idén om bra uppvärmning sedan 1952. Det handlar om att ta vara på energin som redan finns omkring oss. Våra värmepumpar använder naturens resurser smartare för ett bekvämare liv och en bättre framtid. Hitta din nya värmepump på nive.se.
7: Hos vuxen.se hittar du något för alla smaker. Oavsett om du letar till dig själv, någon annan eller till er som par, så finns det alltid en vuxen deal.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: Gör en vuxen deal hos vuxen.se.
9: Om du behöver skruva upp energinivån har vi en riktigt bra deal.
10: Färskmalet kaffe plus en valfri toast för endast 30 kronor. Bara på McDonald's.
1: Få råd med SEB. Nummer 9. Allt sparande är viktigt. Men viktigast av allt är bufferten. Att ha 2-3 månadslöner sparade brukar vara ett bra riktmärke. Då kan det kännas lugnare när det oväntade händer. Som när kylskåpet plötsligt går sönder. Eller fotbollsskottet råkar gå hela vägen in genom vardagsrumsfönstret. Välkommen till SEB. Om du vill få fler framtidsråd.
11: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla, ja,
12: man kan tro att det är här det händer.
11: Korv, 32 korv.
12: Det är många korv.
11: 33 korv. Och sen har vi Agneta.
12: Men det är ju själva verket här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Det har sina utmaningar när utgifterna drar iväg. Men äger du en bostad och har låneutrymme kvar kan du baka in dyra privatlån i ett bolån och få lägre månadskostnader. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
15: Radiogodis.se
16: 80-tal, dygnet runt.
15: Radiogodis.

0: God morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: En transistorradio. För sin mangrunka, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett